Qadirli qanlıqçılaşının bilə vətən minin ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən görüb bilən bugünkü işlərinlə qatlanğa isələ, səpranla könüllük bir xətər bulsun, küllərinlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Deyəxim köp məzmullarını alınmaqçı bulsanla, solo şirdin əmçisini çürüb elib anlığa isələ. Proqramı riyasetçisi Dilraba Anıver.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızına anlaşımlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 15-ci günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 1-ci günü.
2: Abal, bu qıdımqı programımızın asası məzmurlarına tanıştırımız.
1: Şincan, yeni bəygi yolu da yeniden gülünürken kəsiblərinin tərəqiyyatı kuvvet topladı.
2: Abdonim rayon 9-cü növbətlik Cungu Asiya-Yavropa körgəzmisini yuqarı ölçəmlik yaxşı ötközüb, Asiya-Yavropanın yeni hayatı küçünü namayın qıladığı mavzuluq axbarat məxsus ziyarıdı.
1: Abdonim rayondaki caylar Turalgu Amuvi Fondi işiltiş dairesini kengeytib, xəlliqi nəbiyyət güzüş mülazımıtının ünüm ixtidarını östürdü.
2: Ömək təşkilləş şəklədiki Şincangı davalaş arqılıq yardım berişinin süpti östürülüb, ünüm aşırıldı. Xunən, doktorxana bölümünü ötdü giliş arqılıq turpanının davalaş tərəqiyyatı kuvvet qoşdu.
1: Cənubi Şincan elektri toruğa yenə yeni yol qoşulub, Qaşqar kömür elektri, Qaşqar

0: Дин 8-нче айның 30-нче көнеге җә тәтил куеп бирәду дип ту, менә ондак булса ата-аналар силәрнеңки кулкыңлар тиеш турганга яна шунагында 15 көндәк вакыт капты, ә?
1: Аз калды, аз калды. Ат нимешке Кумол шәһәре деймен, нимешке ма Кармай шәһәрдән бер көн артык дәм алды ясәйтке балла.
0: Шу, ә? Ним дигән гәп бу?
1: Нимешке? Ә бопты бер көн булсы мо, балла дәм авасы яхшы. Biz ma aynı yıldır aşo tatil toşmusa dep kitdik. Tatil toşuq 3 gün qaqa vaqtı da şunu onlar biz oturup tatil tapşırıq işleydik.
0: Şu.
1: O işlə pulanmaydıq dedi.
0: Mən go şıqıp emniq yadımdı baş yasıydı oqıdığı vaqtlarımda tapşırıqlarım işlə pulanmay opam tan işləş berdi işkimizmi şu. Çıraq astı da oturup
1: çu işlə. Müəllim sizin apanızın tapşırıq bəyəmədi.
0: Qanda qılmayam ne? İşləp olan
1: bu. Tapşırıqınız tanışılıgən bu ya? Ayrım tapşırıq vəgən bu.
0: Tanışılışbəgən, tanışılışbəgən.
1: Tanışılışbəgən bu səmə eləmədə ayrım tapşırıq vədim ki dəb demədə.
0: Onda xoğsa bu atanla. Yey bu ballanı təq tətil qoyub berib, biz gündə uyğutub, tamaq etib berib, yana təq tapşırıq mı işləsək dəb.
1: Vay, ya qazır onda qımaydı atanla. Nə tamaq etib bu? Çıxdı do, bəymən ya özən dəb. Yabımız kuluğu jigirim koyup pulunu berip, mel dokmuş idi ki, palancının aşkansı kırsan, lakmen kildumuş pulga da koyup çıktı da o.
0: Rast aşta kılam sile alıgıçla?
1: Aşta kıldı o. Aldırap hazır tamak etmeydi o.
0: Ma Ayfer'ın odadısı, Yaşarca mukapatına gip çıkanda kıldı o dep.
1: Ben onda gəkimdim.
0: Mu dep boğucilam, mu dep çıx boğucil.
1: Ben onda gəkimdim, siz hata oylu vapsız, cuma.
0: Tesavvurunuz gəv.
1: Şunun lan mağabır dostumuz deydi hazır. Kaşkar nın ballarını tətlik kaçan koyup erdiğen boldu. Hapı bombay karap baksınız optiken deydi.
0: Aldın ilgi şinli John Bey kıgaş duray da boyuldunuz mu İmamcan? Kaşkar'ın kimi belkim şu yukarıda da ötken bir kanç şehirin kimi lanç paraklanması ki mümkün. Cuma mesela en kiyim bu oğandım şu 7. ayının ki onları koyup bir bulam ki. Yəsliləni şıxıb 7-ci ayına 5 edilən 1-2-3-4 lirlə qoyub bir buldu gəm.
1: Qaşqarının balların çoğu qoyub əməmdi gəyə də qoyub birdi. Şu aldı gəyini şu. Yəslinin balları olub qalsa şu 7-ci ayının birdən tatıb 9-ci ayının ki biri ya bu 8-ci ayının 30-qıcə buludu qo adətdə mışında bu vatıdı qo.
0: Qaşqardaki dostlar, Yəslinin balların tatıl qoyub birişini xalamsılar, xalamamsılar. Bərbər xalısanla xalımsanla oğulukken qoyub verir bu.
1: Düşünün olsun. Bobto ballam da masun tırışıb
0: çapa çapa çəkdi ya. Şunda tapşırıqla işləb olan məkəndə.
1: Şunu ola Abdullah kim nimlə də kitab.
0: Bəkçi gəq kitab duğu mukap. Məqsəd mukapat iliş emas. 174 nu qollaş. Özara ögünəş. Mukapat addi bolsun o. Mən sizin tayın çonqor. Mən 17 il bob qaldı radioğa qatnışatqılı hazırqi. Gepiniz bək yaxşı dediniz yaşar depdi.
1: Ay yaxşı dedim şu. Bilibapsız deyəm, dullar ki, yaxşı dedim şu, yaxşı gəplən deyimə mən o deyib başında.
0: Şu, Tortaksi Rozcan, Çim Aşanlı qoş yönlüşdü rəvan deyibdü, Şirəli, Şinşinci rəvan deyibdü, rəhmət tapşırıb aldı, oxdusla.
1: Qaysarcan, sərtəmgə kətdiyə oşurcaqqam hazır, aşu, Roşen Gülə demil, əm de, şu, yeni bir bir əsatqıcı başlamdı ki deyimə, biz gəm ağaç gələnlə dəq qoyduq, əm de, ağaç
0: gələnlə dəq qoyduq, özününki.
1: Özüge
0: baxlıq. Biz müəssil bağmaqçıdıq.
1: Ama program bu qaldı bu musa, mən mu?
0: Şu.
1: Bağmaqçıdım.
0: Şibeyluğ basanla buldu cümə dostlar, şu. Bugün Sertam Kroren'in ya Şibeyluğ dikki tarmaq dükkünün içilgən tüncü günü dəmdük yaşar, ə? Barlıq tamaqla yerin bahada itibar verdikən.
1: Yerin bahada?
0: Aşdamı ya?
1: Əmə tamaqla mı?
0: Aşdamı. Şıqıb təpsilatın bilməkçi olsanla, bir baxsanla buldu dostlar.
1: Ya bu musa bizninki 174 qatnan sənət radiosuninki Veyşin Doying Spısıqa Qarsanlar Doying Spısı da aşu Cibo qıludu. Şunu onu bilu asanlan buldu cümü.
0: Dəl doğra. Şirəli, Cənubi Vokzal körük astıda taza bir şopur tılfı oynab mağam bu. Ayrış yoluğa keldürüb əkkəpmüşü. Abdumobilinin yan tərəfini qatdıq urub aldı, hazır turdu. Şirəlinin təsirlə sözləri şıxıb qızıq. Əmdə şu dostlarımız arqıdım təkidləyimiz qo. Amalba, yaq amalba əməz. Çoxum zadi maşinəyə digəndə telefon oynamanla, şıq qolonlar oldu bolsun, dəb, ləkin əmdə bəz bir dostlarımız anlamaydı də.
1: Doğra.
0: Riyasətçilən əməz mən düşünüdü. Əy, əmdullah, şu əmdə müştəx çax-çaxlı şey programlarını qızdıb. Франсалымыз ғой, әмдулла, сіз мұ, еқін көрсіз бізді, біз мұ, еқін көріміз, шы, тоғырдайсыз, әмім.

0: Bunda osu yana davamlıq uçurla qaraylı ya. 6 ayının 13-cü günüdən başlayıb Ürümçi şəhərinin Huanwei kodisi, yəni Şisən şərq kodisidən Huanwei cənubi yolucu bolğan yol bölki. Çidavan cənubi yoludən Huaguan kodisi uçu bolğan yol iğizidiki qatnaşını təşkilləş yol yürüş usulü tanışılıdı.
1: Huanwei kodisi, yəni Şisən şərqi kodisidən Huanwei cənubi yolucu bolğan yol bölkinin hazırki qaribdən şərqi taq yönlüşdü yol yürüşdün ibarat qatnaşını təşkilləş şəkli hər günü saat 8:30-dən 10:00-ca şərq qarib qoş yönlüşdü yol yürüş. Qalğan vaqtda qaribdən şərqi taq yönlüşdü yol yürüşdək qatnaş yuqarı pəllə məzgildə avtomobilların yürüş yönlüşünü özgərtkili boladığan qatnaşını təşkilləş şəkliki tanışaldı. Her günü saat 8:30-dan 10:00-ca bolğan vaqt içində bütün liniyadaki kesişken yol ve kiriş çıkış ığızıda solğu buruluş məni qılındı. Avtomobillar yol yürgəndə avtomobil yoludaki qatnaş körsətkiş çırqı, qatnaş signal çırqı ve belgi sızıqçılarının körsətmisi boyca yürüş gerek.
0: Çidavan cənubi yoludun Huaguan kodisi bolğan yol ığızıda şimaldın cənubqı bolğan yönülüşdə solğu buruluşun çəkləşdən ibarət qatnaşını təşkilləş usulu yolğa qoyuludu. Məsələn, əslində bu yol ığızıdan solğu buruladığan avtomobillar Çidavan cənubi yolunun şərqi 2-ci kodisi arqılıq ayınıb yürüb Huari kodisiga çıxıb yürüsü buludu. Çidavan cənubi yoludun Huaguan kodisi bolğan yol ığızıda qərbdən şərqi bolğan yönülüşdə yol ariyət elib solğu buruluşda qatnaşını təşkilləş usulu yolğa qoyuludu. Gərbi kiriş eğizidiki avtomobillar qatnaşın yetəklə signalının körsətmisi boyunca gərbi çıxış eğizidiki birinci avtomobil yoludan paydalanıb solğu burulsu buludu. Şimali kiriş eğizidiki onğu buruladığan avtomobillar sürətini tövəllətdib astı yürüb, küzdüşki diqqat qılıb, yol özgərtib solğu buruladığan avtomobillarga yol berib, yürüş bexatarligiga kapalatlıq qilish kerak. Çidavan cənubi yoludan Huaguan kodisi bolğan yol ığızıda cənubdan şimalğa bolğan yönülüşdə ekranda yürüşni kütüşni körüstüşdək qatnaşını təşkilləş usulü yolğa qoyuludu. Cənubi kiriş ığızıdakı avtomobillar qatnaşını yetəkləş signalının körsətmisi boyunca yürüşni kütüş rayonuna kirib össü buludu.
1: 6 ayının 13-cü gündən 19-cu günə keçət təşviqat tərbiyə məzgili bulub, 6-cı ayın 20-ci gündən başlayıb, qonğan qatnaş başqırış tarmaqları bu umumi xuturuşunun məzmundiki yol qatnaş qanunuğa xilap qılmışlarga caza berdi.
0: Demək, bugün 6-cı ayının 15, şu 6-cı ayının 13-cü gündən başlayıb, hazır, mana dəl təşviqat tərbiyə məzgiliga kirdi, desək buldu. Şun dostlarımız, yuqurda dəb ötkən yol biləklərdə manganda, şu qatnaş signal çırığı, bəlgə sızıqlarınki körsətmələrgə alayda diqqat qılıb meyxanlarını tavsiye qılımız. Hazır veşin üsbümüzga qarsaq, abaydın beri halcıq dostlarımız şu maşin çırığı buzulup qalğan. Şu bir dostlar uçurğa oxşaydı. Hazırım yanı bir dostumuz, aldımdaki maşininki, ma o şarçıdan sıyanmadı. Tas qaldım soqulğulu edip.
1: Maşin A T 6888 degen dostumuz. Şin A T Liu ba ba ba degen ma taksi ay degen dostumuz ma maşinanızdaki torumuz çırıqını berip vaqtıda oŋuştu bilen.
0: Şu şu.
1: Ha.
0: Özüŋlarım yaxşı, keynanlardı mağan dostlarım yaxşı, jumu.
1: Tianshan jüdü Beijing juli qıldığan yerler nədi do deydi. Tianshan jü zhengwu fu da ting basınız oldu.
0: Мау, шинфу деген достымыз, сілабек сәмеме жүмі, мұкапанның ачықчы бізді әмәс дәп тәхе. Рас жылық білән дәуәтті олады.
1: Тұра
0: жүмі. Рас кеп шу.
1: Ошта бұлды?
0: Бүгін мені тұғылған күнім кән, той қаттырымызның 11 еллық кән. Бір қыл кәйпиятын ачар ғу, тұғылған күн нақсыз етіп беріңа, яшар жаған деп.
1: Тұғылған күніңізге мұбарек. Тұғылған күніңізге мұбарек. Tuğulğan gününüzgə mübarək. Toy xatır gününüzgə mübarək. 11 yıllık.
0: Mübarək olsun, mübarək olsun.
1: Xeyli küllən görüb sizdə 11 yıllık.
0: Namı dəb getmən yaşar.
1: Olmasa o.
0: İsıq kəmbəgən şilan əmdi bir qa kəltürüb qoyub. Könlünüzün yerim qımman bəlkə məmdə ayalınız. Ballarınla, əgər ballarınla bu qasa, ayalınız balla bilən tənsiz ki bəlkəm çin şilan təyərlə vatqan buluş mümkün. Keşki çıqını saxlap yəqinə.
1: Ya, bürgün bir xıl keypiyyatım nacar ya deydi, şunun davat demə yox.
0: Şu əmdə ətdiyəndə qopub, axşam uxlaşdın burun, ətminə tolğan günüm gəmiş, şu ayalım çox qımman bir cin şi təyərlə edib, məsələm daha bir İlqi xiyalla bilə, oyğangan boz qarısı soğat yox, şun

0: Dostlar, səpranızda bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Mikrofon aldıda, Yaşar Yalqın bilən.
0: Qadir ya Qaysar.
1: Eğizim şu, rəhmətcan qopurğlam ketib qaldı. Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş.
1: Xeyr xoş.

0: Şunaq başlap ketdikmi?
1: Başlap alıq. Hə. Çəçək atdınız ha?
0: Ayaqay.
1: Yaşar Yalqının iğir al sorsan, sormasan olmaydı mama radio aldı dostlar.
0: Ayaq qanını mülütmə.
1: Başlama?
0: Ha, mülütmə. İşləvirmə mən.
1: Yaşlıq cəsarətiniz mənə ha? Baka yaş əməsdə mənə.
0: Şunlar o telefon qoysanlar buldu dostlar.
1: Çox. Undasa dostlarımızı təklif qoyutamdıq ha? Proqramımızı təklif qoyutaylı.
0: Qadirlik dostlar, şuna qılıb proqramımızı başlap aldıq. Dostlarımızdan proqramımızğa qızğın qatnaşıb, qatnaşaqır giyən uçurlar bolsa, bizə yollanla, bizə ortaqlaşınla. Yeni prava, avtomobil başqırış kəsbləri ayı soraydığan sualınlarınızı qaldırıb qoyunla. Yeni bizdən şu shipping hall-a kirib bizni görünla.
1: Jıqıraq meningdən al soraqla.
0: Al soraqla.
1: Jıqıraq deyənsən qoyun junqıb yürəklən əvətmisənlar bugün ma o yaşarının faqat adığı çıxmaydı.
0: Bugün Qomay meni məndə qısılab, naqna qısılğan genzan qısanlar buldum da bişimdə sap qoyqaşçı.
1: Hazır məndə də bişimdə qoyub qoysanla keyin qoşuqdadım ha.
0: Düşdü.
1: Nəcisat oldu işləvət qılıb. Abanı yaxşılığıntınız ha? Hazır bir işləvəsiniz, yanı durub.
0: Ha, yenə davam edirsiniz.
1: Çünki bir işləvəsiniz ha, atadan başlap davamlıq işləyirsiz. Ha, mana işləyən işləyirdi.
0: Atadan başlap davamlıq işləb, ögüldükdən başlap rəvruz işləb, ondan kən rəsmi işləb.
1: Belini bağlab işləb.
0: Ha, ondan kən aşu İşləkdim.
1: Bopda emas, mə işləyən işləyirdi. İşləməyən yaş tam tövüdəki taş dəydi anlıqçılarımız qıran.
0: A, doğru.
1: Amma dostlar, hazırım şu shipping hoda. Mən şu bevasta anlıqç uyumuzun naq meydan köz düşpə.
0: Doğru.
1: Dostların kirib, görüb çıxaraq taxt qoyuşanların ümid qılımız. Əlbəttə yol uçurları, həm qatnaş qay soradığan sual məsələtlər bolsa, ortaqlaşıdığan yaxşı könüllük əhmiyyətli təmilə olsa, qatnaşsanlar buldu. Şinjan 1074 sizlər üçün mülazimətə qoşmağan dostlar qoşulanlar. Şinjan 1074.

0: Toğra dostlar, anlavatqınlar çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı.
1: Şanaq bu proqramını Ahmarvayt un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan, şanondak Ahmarvayt un zavutunu qollab kelib atqan, istimalçılığa minnettarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlığı üçün tirişib atqan Ahmarvayt un zavutu alayda tələb qıldı.
0: Onun da başqa, şil tıpaqqalarının əmisi maqtaydıqan dost buradərlər bir-birgi tavsiye qıldıqan Esil Abdul, Fuku Abdullar mı alay tələb qıldı.
1: Yuqarı qorulağı köpdün köp rəhmət etimiz. Qani davamlıq yoluqçurları bəsanlığa qatnaşqay soraydıqan sual məsləhət bu sorsanlar buldu dostlar. Şinjan 1074 silah üçün mülazimətlər Şirpinxoda hazır nəqmaydan bir vası köstüş bə. Dostlarını təklif qıldıq. Xeyr mərhəmət.

0: Достардын кеген учурларга карасак, Нур дейди азыр. Чаңжаң жолдору кош өлүнүштүр абан дейди.
1: Яңжаң жолдору мо раван экен, э? Иштипак жолдору раван, даңлык тоңлор раван дейди жолдор. Эчилиптими неме ячар, э?
0: Эчилипти,
1: э? Аба ырайы өзгөрүшү карапакамдык.
0: Үрүмчи шаарынын келгиси 72 сааттык аба ырайы карапакамдык.
1: Шуна кылайлы, бүгүн 2026 жылы 6 айынын 15 күнү дүйшөмбө. Үрүмчинин келгиси 72 сааттык аба ырайы төмөнкүчө.
0: Бүгүн күндүздүн кечигичи аба булуттук болуп, кийин эчилде жогору температура 32 Цельсия градус, төмөн температура 22 Цельсия градус болот
1: экен. 16 сааттагы эрте күндүздүн кечигичи аба учук, температура 23-тен 35 Цельсия градускача. Азыр температура өрүккөн, э?
0: Айтма. Айтсал өрүккөн, туура. Өр деп ле тусак, мушу айынын 17 күнү эне өгүлүккө күндүздүн кечигичи аба булуттук болуп, кийин аз сарак ямгыр ягат экен. Yukarı temperatura 33 Celsius градус, tüven temperatura 22 Celsius градус, 4-5 bal etrafı da şaman çıkırken.
1: Salkın bulduk ya ne? Dostlarımız avara özgürlük asasen şipaletlerinle yakışı uğurlaştırınla.
0: Maşınlan jumanla deyken de.
1: Maşın jumsanla bu kadar ekraz. Elikki bek yakmaydı ki, elikin maşın pah kırtıp çıksanla, elikki bir şaltak pop kaldı duğu.
0: Aştağı pop kaldı. İşçinin jumanla elikin, işçinin jumsanla bu leyvurdu.
1: İşte Nur ne uçur bakayım?
0: Nur.
2: Ilgar diyelse yok ol, nerede ulaşıyorsun sıra bak.
1: Buldu, rahmet.
0: Ilgar malum, bir kağı otasın anlamı oturdu kendisiyle kilip alıcı uzunla diye. Siz hazır katık alıcıların üzgettiniz değil mi? Hazır balırınız ne? Okuş bitirip çıkakız ütep hazır. Alıcıların üzüp.
1: Şuna rakka yeri bak.
0: Aşta alıp gitti hazır.
1: Ondaq bolsa dostlarımızğa xoşdeydən vaqtımız bu qapdı Yaşar, ha?
0: Toğra.
1: Dostlar, nəyət qızıqlıq bilan qatnaşdınızlar, proqramımızı beyti bizlən sirdaş məndaş buldunuzlar. Yollarınızlar ravan bolsun, bexatar bolsun. Albatta mənzilinizə tinç aman yetib berişinizni ümid qılımız, ha?
0: Proqram riyasatçıları Qonduzay turdu bilan
1: Yaşar Yalqın,
0: növbəti muharrir Malik Hasan.
1: Xeyr xoş dostlar.
0: Xeyr xoş.
1: Aman bolunuzlar.

Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizda davom ettiryapmiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarini yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshinsipimizga kelgan fikrlardan Baxt ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib, onlayn aytibdi. Zuhra xonim mu programmamizni yoqtirib, onlayn aytibdi. Rahmat bergan fikrlaringizga. Shakirjon opani xush kelibsiz. Yeminshan ko'tsi ravon degan fikringizni topshirib oldik. Onunun başqa qaraydığım bolsaq, anlıqçılarımızdan Meyli Renşin isimlik anlıqçımız Xarbaylanma qoşulunuşturavan dəbdir rəhmət. Yollanın ki, əhvallarıqa qarapaq ilə tosılğan yolladın Sucu Şarqı Kutusunun qoşum çölü. Ösmiki səliklərə doktor xanısının al demiş tərəflərə maşılla köpkən. Lüyüşən cənubi yoludu mu maşılla köpkən dostlar? İhtipaq yollarda mu maşılla köpkən? İhtipaq yollarda kitpağın dostlarımız bir xətərliki diqqət qağaysilə. Davən şimali yoludu mu maşılla köpkən dostlar? Şi Xıncağının ki aldı müşri tərəflərdə maşılla əsəl köpərək. Yəni qaraydıqan bolsaq, Ahmav Adıl Soğud Sarıyının ki aldıdı mu maşılla köp tosluş bakən. Yəni qaraydıqan bolsaq, Yan an yoludu mu maşılla əsəl köpərəklikin alayda tosluş yox. Xınan şərqi yolu Beijing Junlu tərəflərdə maşılla köpkən dostlarımız uçurlardın önümlük paydalan qəsləm.

0: Hürmetki radio oğlucular, amma üçün əməli iş qılıb bir sayfamızda bir varıq təptiş təklifi quramığı yetməyənlərinin kino görüşüdə etibar berişinin qağız yüzüdün yer yüzügəcə əməliləşişigi türtki boldu degen məzmunda toxtalımız.
1: Yıqında Jawhanın balısını elib Şinjan Aqsu vilayəti Aqsu şəhərdəki məlum kino şərtisigi kino kögülü badi. Xizmetçi xadim təşəbbüskarlıq bilan 18 yaşqa toşmağan quramığı yetməyənlərgə bilet setib alsa etibar berdiqanlığını uqturdi. İlgiri bu belgilimini anlıqan bolsumu, lekin Jawhanımın balısı əsəldən bunundan bəhrimən bolıb baxmağan idi. Bu özgürüş Şinjan Uyğur Abdunum rayonlu xalq təptiş məhkimisi, Aqsu vilayətlik şöbə məhkimisi tüzüb tarqatqan bir parça təptiş təklifnamisidən kelgan idi.
0: Jawhan xalq cümhuriyyətinin quramığı yetməyənlərini qoğdaş qanununun 44-cü maddəsindəki belgilimiga asasən kino, teatr xana qatarlıq sorunla münasibətlik belgilimlər boyunca quramığı yetməyənlərgə haqsız yoki etibarlıq ötülüşü kerak. 2025-ci ilin Aqsu vilayətlik şöbə təftiş məhkəməsi qismən kino xanalar quramığı yetməyənlərinin kino görüşüyə əlaqədar etibar siyasətlərini əməliləşdirməgəşə qanunda belgilənən paramonluq quruq hüccətə aylınıb qalğanlığı toğrusidəki yipçini tapşırıb aldı. Naq meydanda birmə-bir təşrih jarayonida Aqsu şəhərindəki məlum çoğ tipdəki kino xana xidmətçi xadiminin Bizdə quramıq yetməyənlərgə etibar berish siyasəti yox deganligini anlab, təftiş xadimi balalarının qanunlu hüquq mənfəətigə səl qaralğanlığını çoğqur bilib yetdi. Təvəlikdikə nurğun kinoxana yazlıq tətildilər, az miqdarda etibar biletini tarqatqaşqa, etibar berish siyasətlərini elan qılmaslıq, icra qilish cayıdı bolmaslıq, bekitiş ölçümü qeyliplaşmaslıq qatarlıq məsələ uzaqdan buyan mövcud idi.
1: Xalq turmuşa paraballıqını belgilimi boyunca qılmaslıq, ticaret qılıplaşmaslıqda kiçik məsələ bulmasdın, bəlkə quramığı yetməgənlərinin hüquq mənbəti ziyan yetküzüdüğən, cəmiyyətinin amivi mənbəti ziyan yetküzüdüğən nazarat qılış başqırışdiki qaranqı rayon. Aqsu vilayətlik şöbə təftiş məhkəməsi dərhal məmuri amivi mənbət davası tərtibini başlayıb, qanun boyunca əlaqədar tarmaqlara təftiş təklifnaməsi tüzüb tarqıtıb, dərhal tüzdüş, ümumyüzlük qılıplaşdırış, məsuliyyətini çıngıtışqa həydəkçilik qıldı.
0: Bu jarayonda təftiş əməldarı ayrım-ayrım halda əlaqədar tarmaqla və kinoxana ticarətçilərgə quramığı yetməyənlərini qoğdaş qanunu həm əlaqədar siyasətlərini düşündürüb, nazarət qılış başqırış tarmaqlarının qanunda belgilənən məsuliyyəti və kinoxananın əsasi gəvdə məsuliyyətini aydınlaşdırıb, etibar siyasətlərini qeyliplaşdırıb, icra qılışqa həydəkçilik qıldı.
1: Diqqətni siyasətni əməliləşdirişdiki, ən axırqı bir kilometrğa mərkəzləşdirib, təftiş orqanları işki türlü xizmətki nuxtılıq törtki boldi. Namuapıq boy igizləki çəklimisi umumyüzlük əməldən qaldırılıb, yeşiqə asasən itibar veriş bir tutaş icra qılınıb, siyasət tor və tor sırtıda mas qədəmdə ilan qılınıb, quramığı yetməgənlər həm onlarının adda anılırğa itibar veriş siyasəti iniq düşəndürüldü. Kinoxanlarının közgeçilik qıdığan ornığı itibar veriş bəlgisi esilib, xizmətçi xadımlar təşəbbüskarlıq bilən uxturuş qılıb, təşəbbüskarlıq bilən bicirib, hüquq mənbətini körələydiğən, bəhrimən bolalaydiğən qıldı.
0: Quramığı yetməyənlərgə qartılğan itibarlıq, içvetilgən meydan sorunlarının çoğun sanlıq məlumat qanun nazarat qiliş əndesisigi tayinib, Aqsu vilayətdir ki, işki dərəcəlik təptiş orqanları alaqdar tarmaqla bilən birləşib, bütün vilayətdə daimlıq səyyara təşürüş, məxsus qanunlu umumlaşdırışını qanat yaydırıb, ticaret asasi gəvdiləri məsuliyyətini çıngıtıb, balılani hüquq mənbətini belişki yetəklidir. Ata-anla bilən həmtürtki bulub, cəmiyyət nazarat qilişini yaxşı işlədi.
1: Bir kinoxana tüzdişdən bütün rayon boyunca qeyliplaşdırışqıca, tor sırtıda birmə-bir təkşürüşdən çoğ sanlıq məlumat arqılıq küç qoşqıca, ayrım deyil oladiki xatalıqını tüzdişdən bütün rayon boyunca tüzəşqıca, Aqsu vilayətidə quramığı yetməgənlərinin kino görüş muhiti sicil saplaşdı. Paravallıqqa bivasitə erişkili boladığan boldu.
0: Bu yıldan buyan Aqsu vilayətidəki işki dərəcəlik təftiş orqanları əlaqədar tarmaqlar bilən birləşib, qərəllik qayta ziyarət qılğanda tüzətiş nəticəsi görünərlik boldu. Bütün vilayətdəki 10-dan artıq kinoxana 18 yaşqa toşmağan quramığı yetməyənlərgə qarşı ümumi mənfəətdarlıq etibar ölçümünü bir tutaş icra qıldı. 2025-ci ildən buyan quramığı yetməyənlər kino görüş topudan 10 000 adım qeytimdən köpərəkkə nəb yetkizildi. Qışlıq, yazlıq tətil, qonunda belgilangan bayram dam olish kunlari qatorliq kino ko'rishning yuqori palli maskilida yakka oyda 1200 odam qaytimdan ortiq quromiga yetmagan kino ko'rguvchilarga nap yetkazilib, quromiga yetmaganlar oilasining madaniyat iste'mol yukini unumli yenikladdi. Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsız kamera programımızı davamlaştırdığımız dinleyicilerimizden kegen uçurlar qarap baxsaq, Abdikerim efendim, hoş gelibsiz.
2: Olsavra Daniel Cenu, bizim yolları ciddi dağıt yolları maşın sarkı pusmuş yok.
0: Buldu yeni
2: uçur. Olsavra Daniel, Şumari dostu yolları, bayım bulun yolları, spendaşı, verbi yolları yolları var.
0: Buldu, amin güledimiz mi programımızı yaktırıp anlayıp da hoş gelibsiz edek karşalımız.
1: Onun başqa dostlarımız hazırının özdə Davan Şimali yolu, yəni Şiyu tərəb qarab manğan yönünüşdə Fulivənin aldı tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asda. Bu yol bölükdə həm də quruluş qılınıb atqallıqı səbəbidən maşınla biraz köp rəkən. Andın Yan'an Bağcı'dan Mao Tausçan qarab manğan yönünüşdü mu? Qızılcıraqda biraz ücret ba dostlar. Andın Tausçan Qızılcıraq Dabazadın Tausçan qarab manğan yönünüş şundaqlı qarşı yönünüşdə oxşaşla maşınla biraz köp yürüş asda. Yan'an yolu, Yan'an bağcı aldıdaki Qızılcıraq Rüyda qarab manğan yönünüşte maşınlar biraz köp yürüş asta, onundan başqa Xipinallu, Mavu Adıl Sozlarının keyin tərəbdiki yolu, maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. İtbaq görüknün astı Dabaza qarab manğan yönünüşte maşınlar biraz köp yürüş asta, Cefanlu, Dabazanın aldı tərəbləri de maşınlar biraz köp yürüş asta, Xipinallu, Anıballa saxlınsaqlaş doktorxansı aldı tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asda. Andın Sənşxansı ətrafıdakı yol biləklirdi mu? Maşınla biraz köp rəkkən dostlar bulub mu? Mavu Dabaza qarab manğan yönünüşdə. Andın Minciyənin yendiki koca, Lungcuan koçisi, Şimal koçisi maşınla biraz köp yürüş asda. Andın Lungcuan koçisi, işkinci doktorxanın aldı tərəbdə maşınla intayın köp yürüş asda. Dostlarının amalba amövi qatnaşını talışını təvsiyə qılımız.
0: Nanxu sharqiy yo'li, Nanxu g'arbiy yo'llarida mo mashinalar ko'pgan, ha? Do'stlarimiz mush tarafda ketpog'on do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilg'aysizlar.
1: Ondan Xinhuanalo Longchuan ko'chasi qarab manganimmi, mush ishkinji doktorxonaning Xinhuanalo tarafdagi ishki, ha? Mush bo'laklarda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Chita yo'li. Chita yo'li Xuanxe yo'li qarab mangandagi bo'lak, mush 3-cü görükdün. Maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın Cungi doktorxanın ətrafıdakı koçular, məsələn, Xitiyanciyədəyimiz, Yütiyan koçisi, Keriya koçisi deyimiz, maşınlar biraz köp yürüş asda.
0: Xiaoxigou tərəbdən mi maşınlar köpkən dostlar? Onun başqa, Beihuan Gaoca. Beihuan Gaoca'da mı maşınlar köpkən? Yəni qaraydığım bilsaq, Lüyüşən, Cənubi yolu, Yişuyen tərəblərdə mi maşınlar köpkən dostlar? Önümlük paylanğaysızlar.
1: Andın Xinhua Şimali yolu, Şaoşimir ətrafıdakı yol biləkləri, Daşimir qarab manğan yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın Mao Daşimin Şirçan dəb qoymuz, şunundın xalq yolu ötüşümü görükü çıxıdığan yoldu mu maşınlar biraz köp rəkkən dostlar, yürüş astıkən.
0: Şənaq, muşu yol biləkləri dəkit bağın dostlarımız bir xatarlik alaydı diqqat qılğaysızlar. Qızıltaq yolu tərəflədi mi maşınlar köpkən dostlar, uçurlardan önümlük paylanğaysızlar.

Keşticilik hünər sənəti sayəsində 10 il cəbalıq işləş cərəyanında o işini nöldən başlayıb, hər günü gül nusxalarını layihələş, nusxa layihələş proqramını düzüş, hünər sənətini yaxşılaşını tədqiq qılıb, köp türlük texnikilik qiyin məsələlərini həll qılıb, tədirci halda öz aldığı tədqiq qılıb, yenilik yaradalaydıqan ali texnik bulub yetilib, adətki dehqandın texniki tayancısı, ali texnika aylandı. Şivə millətinin mürəkkəb gül nusxaları sistemisi və nazik hünər sənət tələbəgə qarda liyən ilgiri yipək yipinin keriliş küçünü toğru igiliyəmək, kəşli lindisi və sallıq fürsət küçülərini qayt-qaytısına qıldı. Liyən mondaq dedi, bu biz tulluq avtomatik kompüterdə kəşdiləş maşınısıdır kəşdiləyən nəqiş, bək nəbiz. Kompüterdə gül kəşdiləşini yeni ügəngəndə mən heç nimini bilməkdim. Daim xatalıq sadırqılatdım. Daim keçicə qıtırqınıb ızdın ətdim. Ləkin mən ızcıl adı xizmət orundumu alaydı nəticələni qolğu kəltürələydi qalıqamı işin ətdim. Bir iş qılışda asan yol yox. Pəqət qılvatqan işqa əstaydıl muamil qılış, tırışış, texmü qaltıs qılışqa indiliş gərək. Liyan küllab-küllab, çonqor çöküb təcrübə toplaş arqalıq, sexnin texnik tayancısı və ali nusxı layihələş texniki bulub yetişib çıxdı. Ənənəvi qoldu kəşdiləşkə uzun vaxt gedidu. Məsulat miqdarı az, qayt kəşdiləşinin qiyillik dərcisi yuxri. Şibə millətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları, xəliq örüb adət gül nusxularını maşını bilən kəşdiləş tərtibigə aylandırış, kəsib uzaqdın buyan duş gelivatqan qiyin məsələ idi. Bunun üçün Liyan təşəbbüskarlıq bilən texnik ötkülügə hücum qılış vəzifəsini zimmisi aldı. O, nusxalayiləş, kəşdiləş logikisini yaxşılab, ənənəvi milli kəşdicilik ünürünü zamanıvi əqli iqtidarlıq, yasımıcılıq tez tərəqiyyat yolu selib, texmü kən bazarğa yüzləndirdi. Liyan kəsib bilən şüqlanğan 10 nəç yıldın buyan, nəçə 100 yürüş mədəniyyət icad etdi kiyim keçəkləri, ailə rəxsəniti, qeyri maddi mədəniyyət mirasları kiçik soğuz qatarlıq məxsus kəşti nusxullarını layihələşkə yetəkçilik qılıb, ili oblastının yerlik alayidlik ki, iyə kəşticilik məhsulatlarını bütün məmləkətki yüzləndirib ləqanmay, yəni çətdəlləgi setib, Çapçal nayəsinin qeyri maddi mədəniyyət icad etdi ki, altın xətlik viskini cülalandırdı. Şincan Lənbəy Mədəniyyət İcadiyyət Kəsbi Çəklik Şirkətinin kompüterdə kəşdiləş, nusxı layihələş ustası Şərgül Reymaxun mündəq dedi. Liyanədə kişilərin ait qızğın, mən yeni gələndə bu yumşaq detalda qandaq məşğulat qılışını, gül nusxısını qandaq layihələşini bilməkdim. O, mənə qolmu qol, nait səbirçallıq bilən öyrətdi. Onun üstüqə hər qıtım şirkət, zakaz talonu, zakaz vaxtı qıstab qalğanda, o, həmişə aldı deməyə bizni başlap billi işləydi. O, biznin ürünüşümüzgə ərziydi. Həmimiznin ülgisi. Liyan adətki kəşdici ayaldın kəsbi ali texnik bulub üzb yetilgüçə. Yezidə yıldız tartıb, hünərgi çonqur çöküb, özünün əməli hərkət arqılıq hünərvən royunun çonqur işki məzmununu izahlab, addi küçü bilən yeni dəvərdiki sanayət işçilərinin cəsarət bilən ilgirləş yeni musafisinin təsirlik səyibisini yezib çıxdı. Biz onun vücududun qeyri maddi mədəniyyətki varıslıq qılış ümidini, Cunhua Münəvvər ənənəvi mədəniyyətinin yeni dəvirdəki cüşqün hayati küçünü hiss qıldıq.

Мен илгири сансызлаган яхшы ниятлик кишилердин түрткүсү де көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө бу илликтикти давамлаштырышны ойлоймун. Гуй Шаофэнг шундай ойлоду, хам шундай кылды. 2015 жылы язда бир хабар Гуй Шаофэнгни кечече ухлатмады. Хайниндеги мийип киши Ашиянгнын жигер иктидары зайыптышып, жигер алмаштырышка жидди эхтияжлык болгон болсому, намраттык себебиден мүшкүл ахвалга түшүп калган эди. O toplagan 10 000 yenni ilip, kechilab doktorxanaga berib, Ashangning oilasidagilarning qo'liga yetkazib berdi. Ashangning oilasidagilar shu aman ko'z yoshlarini to'xtatmadi. Lekin operatsiya haqiga yana 50 000 yendan ortiq pul kamlab qolgan edi. Gui Shaofeng yana taraf-tarafga qatirib, bir dori korxonasining bosh mudiri bilan aloqalashdi. Bosh mudir uning qaysarligi va mehr-muhabbatidan ta'sirlangan bo'lsa-mu, Lekin yanılı gomallanğan halda onun din. Özünüz gibi asan emes durup, yani başkalağı muşundak yardım kılamsız? Dəb sordi. Gui Shaofeng'nin arğın çırayda kattilik ibadesi əks itip duraddi. Asan bu mağashka, vaxtıda yardım berişinin kımmetlik hikayelikini teyhimi düşendim. Ahırda karxana 56 000 yen iyanı kıldı. Aşan, jigar almaştırış operasiyasını oğuşluk tamamladı. Башкаларга ярдәм беришне хошаллык дип белиш юлыда Гуй Шаофеңнең Гуй Шаофеңгә гебе бер ядан чыгыдган нургын дост тутты. У билек юк алты рәссам белән мехр шәфкать яткызыш тәшкилаты, билек юк 7 бала тәшкилатын тәшкилләде.

7 kişi 100 bacıdan artı okuysun xat, rəsimini setib, Yunnan'nın tağlıq rayonuna bir ümit başlanmış mektepi qoruşqa yardan bədi. Hazırgıca 300-ge yakın bala bu yerde tərbiyə aldı. Guşaufın mündaq dedi. Menin paqat bir adamın yaxşı könlünü bir top kişinin küş olaydığan muhabbetiga aylandırğım ba. Bir qetimliq mektepte leksiya sözləşdi. Guşaufın mikrofonunu putudu tutup, Xuşxuy həm qəddiylik bilən külüb durub balılağı mundaq dedi. Başqala daim məndin bunu qandaq qıldınız dəb soraydı. Əməliyyətdə naitdi addi. İki putum bilən yoldu yaxşı mağı mən. Tövəndə oltırğan oquqıcıla közlərgə ısıq yaş ilib küçəb çavaq çaldı. Yıqınqı bir nəçə yılda o ilgir keyin bulub, Nənşun rayonluq miyiblərini rıqbətləndiriş lektorla ömiki. Xucudaki yaxşı kişilər leksiya ömikiga qatnaşdı. Jojangdaki məktəb karxanlarının həmisi də iz qaldırdı. Bir qetimliq notuqdan keyin bir oğul bala onun kiyiminin püşqıqını tatıp durup, Qoy muallim, mən sizgə oxşaş bolsam bulamdı, dedi. Qoy Şaufın zonzuyup oltırıp, peşanısını onun mürüsüge yenik qoyup, Boludu, qatdi iradınız boğazıla, dedi. Yana bazı karxana xizmetçilerimi onundan zor ilham aldı. Qoy muallimnin nutqi meni öz hayatımga bevasita yüzünlənəydigan jasaratke ege qıldı. Bugünkü gündə Qoy Şaufınnin 120 nəçi meydan ilhamlandırış nutqi. Leksiyası 30 mindan artıq kişini təsirləndirdi. Bazı karxanlarının yuqarı dərəcəlik başqurğucuları bunu anlagandan keyin miyiblərge yardan beri sebege qoşuldu. Bazı oqutqıcılar alayda oqoğucularga diqqat qilishqa başladı. Yana sansızlığan balala, mən mu nur bolman degan qasamni yazdı. Qoy Şaufın mundaq dedi. Amavi mənpatnin axırqı nuqtisi yoq. Qoy Şaufın daim özü sızgan rəsimge qarab külümsirətdi. Onun rəsimlirde qarda məğrur özgən meyxua gülü, tupraqdan önüb çıqqan bambuk notaları, Yana balalarının külümsirgen çırayı ba ediyy.

107.4 Qatnay Sənət Radiosi özünün rəngdar proqramları bilən siz üçün əla mülazimət qilish üçün tirişidi. Siz bizning ortaq tirishchanlik ko'rsatishimiz bilan yo'llar ravon, ko'ngillar shodimon bo'lg'usi.

Her gün uyaqdan bu yaqa adam meñip tursa, yol yüzi dəsilib, tüzlənib, sılıqlaşıb, yol meñiş asanlaşıdı. Çoğ meñinin nervi ulaş sımımı şunuğa oxşaş. Uzaq müddət meñi işlətməgəndə, koni nervi hüceyrlərini ulaş qurulması asta-asta çekindu, yuqab gedidu. Kiçikkin qiyinçilik yoluqsumu əgilib ötənməydu. Kalı işildişini davamlaşdırğandı bolsa, yeni ulaş sımı üzliksiz köpüyib, çoğ meñinin yol tori tərəp-tərəpke tutuşudu. Meyli qandaq məsələgə yoluqışdan qatı nəzər, həmmisi tez sürətdə həl qılış çarısını tapalaydı.

Dostlarımızın fikirlər yetkəyik bu ağırlıqda aldı biləmiş o qaudu xəritistiki bir qısım yol biləklərinin ki hazır qatnaş əhvalı qarapaqaylı. Liyüşən cənubi yolu, yəni Xınən şərqi yoludun şin yıllı uğuç bu ağırlıq şimaldın cənubqa avtomobillər köpürək azraq tosuluşma. Davən şimali yolu, yəni istibak yoludun dondalyan qarbi yolu uğuç bu ağırlıq cənubdın şimalqa avtomobillər köpürək azraq tosuluşma. Sucu şərqi yolu qoşum yolu, yəni yin çoğun ludun beydin cənubi yolu uğuç bu ağırlıq şərqdın qaribge avtomobillər köpürək azraq tosuluşma. İhtibak yolu, yani Jiyin Lu'dan Minhua Kutsuzgucu boğan arlıq şimaldın janıpka, avtomobillar köpürek azraq tosuluşpa.

Musa Caniyan dostumuza Dövlət Yolu 314-ci liniyasının Soyopu təvəlliqinin ürümçü yönlüşdə yolla asasi cəhətdən ravan dəbdu, məsəl orun almış bir yətdim o xətlərinin. Onunun başqa Bəhri deyən dostumuzmu özünki proqramını anlavad qalığını bildirib, uçurlarını qaldırıbdu. Siz optimobiləyə dəvətibsiz, şunda qoğam.

0: Достар, аңлаватканыңыздар, 107.4 катнаш санаат радиосунун катнашчы линиясы программасы. Анда досторумуздун келген фикирлерге карасам, Сайфа деген достумуза, сай жолу шимал карап маңганда шаушиминдин башлап тосулуп кетипту дейди. Болду, рахмат. Анан башка Бухалчама, Казыбек Гарб жолу кошулуш үчүн да караван экен дейди. Болду, рахмат. Варыс деген достумуз мен уяктырып аңлаватым. Кашкар Яңы шаар жолдору асасы караван экен дейди. Болду, сизге рахмат. Якендин Бахаргүл өзүнүн программабызды аңлаватканын билдирип, учурларын калдырыпты. Сизге рахмат. Турсун Барат деген достумуздун авазлык учуру жетип келипти, а? Аңлайлы. Бу достумуз кайсы жол белектердин жол учуру бар экен?
1: Сүйүнүздү пресса Кидаят кыз жашмо, кызмы шаяр, зүрүлгөш аңлаватыңыз. Деген ишкип чоң болду, сапанын сырбек, сыйык шаядым.
0: Болду, а? Болду, рахмат. Onun başqa fikirlərini yığınlab qarsam Zöhrə deyən dostumuz mu proqramımızdan anlayıbdı. Meyli Rinşan deyən dostumuz Çinfan yolları qoşuluniyədə rovan deydi. Buldu, rəhmət. Məkitin Əmərcan sizdən fikirini tapşırıb aldıq. Üççaq Krakeş deyən dostumuz Qaşqadı yolu fikiri. Xalq bağçısının aldıdın nəşriyyat qıcı bağıca yolla rovan deydi. Məş Qaşqadıqı dostlarımız məşə fikirdə ünümlük paydalanıb qalqa islə. Jolin Hu Nur deyən dostumuz. Aydırımqı kırgəllə oyluşub kıranla mən kırgəndə 1.7 maşini baydı. Hazır 3.7 buldu. Bək ısıq, bək ısıq deydi. Buldu, rəhmət. Onun başqan Abdikerem haqqımızın ki, avazlı fikir var ki, anlayılın.
2: Şimali dostu, yolları avan.
0: Buldu, yeni bir fikir olsun.
2: Yol her işe elin atrafını, cenab-ı bizim yolları avan.
0: Buldu, rəhmət.

Qaldı xəritisi deyən özgürüş bubdu, bir qısım yol böləklərdə. Suju şərqi yolu qoşumcu yolu, yəni Yinchuanlu-dən Beijing cənub yolu qoçub oğan arlıq, şərqdən qaribgə avtomobillə köpürəkən, azraq tosuluş bəkən. Davən şimal yolu, yəni İtibaq yolu-dən Dondalyan qaribi yolu qoçub oğan arlıq, cənubdən şimalqa avtomobillə köpürək, azraq tosuluş bəkən.

0: Onun da başqa Chun Tian deyən dostumuz da yaxşımısınız? Mən yoxdurub anlayıbdımən deydi. Buldu rəhmət. Onun da başqa Nail deyən dostumuz da Xorcu Zəndin Kınan Qoca arqılıq Cən daşıyana olduğu kəldim yolla ravan.
1: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü?
2: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
1: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
2: Vay tək, soğak.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
2: Tallab içidiğiniz, yenila, pəsil soğukluq çeyi. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıb, pişib da.
3: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
3: Navayxana, pişiruk dükkanlarınızda bərkət unun işiltib, ticaretinizni teximi ronaq tap qızım.
4: Abdumobil aydigəndə, xeyka işçim, rojinizni urqutun. Braziliyadın kəltürülgən, ualana qoşulğa. Xeyka işçimligini işsiniz, 6 saat kicə rojiniz urqub durudu. Xeyka işçimligi, işçimligi.
3: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Təyi akıl ekranı güzel oyla qıdiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıq berib, təyi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sübtümüzde östürüm.
5: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Təyi akıl ekranı güzel oyla qıdiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.

0: Dostlar, anlamadqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin alaydı qolgan talep qığan orun bolsa, iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluqı ambulatoriyası. Ola qılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasetlə yuqur qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərge. Dostlarımızın kəgə uçurla qarsan Boran Şah deyən dostumuz. Muşu uçurunuzun xətlərinin ornucu bək olmuş gedib qabdu. Muşu uçurunuz yazığa yəni til rəsim gətatib əvətdən. Onun başqa Abdikerem haqqımızın ki avazlıq uçuru bəkən anlaylı. Abdikerem haqqımız qaysi yol biləklərdən yol uçuru bədikən anlaylı.
1: Yol xəvr şirxınlar bir yoldurdu. Dost, genel bir yoldurə, maşını səlkəb, qarışmaq yolu törətəsindirə.
0: Yeni birisi.
1: Yol xəvri, qarbışmalı yoldur, kumul yoldur, maşınlı səl köp.
0: Buldu, rəhmət. Nurunun avazlıq uçuri.
1: Qarizətlə yol xəvri biri, qalqı, körüklü, usta qoşuyoruşlar avarı.
0: Buldu, rəhmət. Onundan başqa ama İmran deyən dostumuzdə, uçurumuzdan vaxt səl uzunkən, bolsa, şu, kolaylıq bolsa, bir xətər yol yürgən asasda bizgi yazmıcı uçur əvətkən bolsanız. Onundan başqa, Mehmetcan deyən dostumuzdan, siz 50 neçə sekundluq yaqdı, ma o maşinin kəyini orunduqda, deydu, tildu, ma o maşinin kəyini orunduqda, deydu, telefon qısa olmabdu, deydu, əmdə bunu qanda qılış gerək əmdə? Hazır deməkçi boğunuz, siz ultağın maşinin kəynidə bir telefon çıpqabdı üçün axmı? Şopur ayrım, siz açım, avtomobilə çıxdınız üçün dəmi? Maşını bir inaqraq yazğan bolsanız, anda cıq avazlıq, vaxtı uzun avazlıq uçurlarını bəsanla dostlama peyqirab kəmməydi o bizgə. An yaxsı, bir xətəri yol yürgən asasda qolaylıq boğan şərait əhval astada bizgəmiş yazmıcı uçurunu köprək bəgən bolsanla. Yeni uçurlarını yanılab qarsaq, Nur deyən dostumuzdan avazlıq uçuruyik.
1: Kəmpəncan yollarımı qoşuyan istərə
0: var. Buldu, buldu, rəhmət. Dostlar, yanımışın da qızğınlıq bilən davamlıq bir xətər yol yürgən asasda özanla ketib atqan yol biləklərdən yol uçuri, may qaz uçuri bəsanla buludu. Onundan başqa qatnaşqı dair soraydıqan suallarınla bolsa, sorusanla, köpçülüklən birlikdə həl qılımızsa.

Qashqardan ala qizgan dostimiz. Qashqardan akam 35 yaş. Aqqan kesilə bilən davalını vatqan. Ciddi qan lazım idi. Yardım qılışın xalaydıqan dostlarından ciddi ala qılışını ümit qılmaya da bir telefon numarını əvətibdi. A qan tipi gənə, A pilos qan tipi işində qoğa. Qashqardaki şu qan berişini xalaydıqan dostlarımız bolsa, bir ala qılışqan bolsanla. Şau yedigən dostumuz Qashqardaki tibi mektəbdən aldı qızıl çıraqını 10

Dostlar, anlavatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası proqramısı. Proqramımızın iğiz boşluqı sağlamlıqı köngül bildiğiniz.

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlıqan programımız qızgılıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin. Növətçi muharrir Malik Esen. Əmdi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizə mərak programımız bolsun.

0: oblastidagi maktab, doktorxona, fan texnika bog'chi rayoni, Qo'ni shahar rayoni qatorliq joylarga berib, Shinjonga yordam berish xizmatining ilgirlash ahvoli unumini tekshirdi. Shinjonga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarini yo'qildi. Jiangsu o'lkasi rahbarlaridan Zhou Hongbo, Ma Xin, Fan Bo, Chu Yonghong faoliyatga qatnashdi. Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Wang Lin, Xue Bin, Yang Shouli munosabatli faoliyatga qatnashdi.
1: Әмді, мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назаратчілікке давамлашмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәбірі. Аптоном район түнігін, мәркәз экология, мұхит қоғдаш назаратчілік 7-ші күріпсі 34-ші түркімді бейджірішкі тапшырған, амма пашқылған 3 әрзият делосыны тапшырвалды. Нұқтылық деқат қылыдған дело йоқ. Бұларының хәмісі хәт арқылық пашқылынған. Bu üç delonun ikisi Ürümçi şəhrinin, biri Xotan vilayətinin. Bu türkümdə bicirişki tapşırılğan ərziyyət delolarını mühit bulğaş əhvali boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş delosi bir, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosi bir, ekologiyani buzğınçılıqqı uçırıdış delosi bir, Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-ci ayının 14-ci günü gecə 34 türkümdə noxtılıq diqqət qıladığan 114 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 1734 deloni Avtonom rayonun bicərşigə tapşırdı. Bunun 1389-i telefon arqılıq, 345-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deyiloları caylarının bicirşigə ötküzüb berildi. Alaqıdar bəlgilimi boyunca bicirlidu.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 6-ci ayının 6-ci günü 28-ci türkümdə amı paş qılğan ərziyyət deyilolarını Abdınım rayonunun bicirşigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdəki deyilolar və aldınqı basqışda becərilib bolğan amı paş qılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvali cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Bu cədvəlini Şincan Uyğur Abdınım Raylıq Xalq Hükümetinin tor bekitirin körgülü buludu.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdınım Raylıq Xalq Hükümeti Ağparat İşxanısı bugün Ağparat elan qılış yığını açdı. Abdonom rayonluq tərəqqiyyat və islahat komiteti, turalğu və şəhər yez qurulışı nazarıdı, sodi işləri nazarıdı qatarlıq tarmaqlar iqtisadın muqumluq əsasında yaxşılanışığa törtkü buluş toğrısıdaki bir qança tədbirini yeşib düşəndirdi.
0: Tədbirdə yez igiliki, selinma, sanayət, istemal, taşqı soda, mülazimət kəsbi qatarlıq noxtılıq sahələrini öz işçi qalğan 7 cəhətdiki 29 türlük konkert siyasət otturuq oqıyıldı. Abdınım Raylıq Xalq Hükümetinin muavin başqatibi Liu Jiangu bu qetimq siyasətdə ixtisadın muqimliq asasını yaxşılınışıqa bütün küş bilən törtkü buluş, süpətini östürüb, önümünü aşırışının umumi nişan qılınıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmli yaxşı iliş, xizmət təlifigə çin qadılıb, sistemilik alğı sürüş, dəl cayda böz şasıl qilişnin işqa aşırıldıqalıqını bildirib mündaq dedi. Ünümlik selinmini kəngaytiş, sanayətdə işləb çıqırışını muqimlaşdırış, işləb çıqırışını kəngaytişini qollaş, taşqı sodının eşiş vəziyyətini müstəhkəmləş qatarlıq, tədbirlər arqılıq, ixtisatın eşiş asasi vəziyyətini muqimlaşdırımız. Yezgilik işləb çıqırışı da süpətini östürüb, önümlü aşırışqı türtkü buluş. Sanayətinin tipini özgərtib, dərəcəsini östürüşünü ilgir sürüş arqılıq, yeni güllənmi kəsiblərini yetildirib və zorayıtıb, Şincancı xaslıqqa və əvzəliki igə zamani bilaşqan kəsib sistemisini tez bərpa qılıb, ixtisadi tərəqiyyatının süpəti və önümünü üzliksiz yüksəldürümüz. İstimalını zor küş bilən callandırış, mülazimət kəsbinin tərəqiyyatını ilgir sürüş, ali məktəbini pütküzgərlərinin işqi orlaşıqı mülazimət qilişini yaxşı işləş qatarlıq tədbirlər arqılıq, ərmillət ammısını tərəqiyyat nəticələrdən teximi köp, teximi adil mənpətləndirmiz. Abdınım rayon, yeşil toxunu bivastı ulaşını, yeni energiyəni eçib paydalanışını tezildiş, işiltiş səviyyəsini östürüş, əvzəl kəsblərgi küş qoşdiki açqışlıq tutqa qılıb, sistemilik pilallab, aldığı ötüb, alğı sürüş, əməli ünüm hasılı qilişini nişalladı. Abdınım Raylıq Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Partiya Qrupsının əzası, muavin müdir Çi Dongfeng mündaq dedi. Abdınım rayonunun yeni energiyəni yəqin ətrafda işiltiş,

0: məxsus siyasətinə pahalı otdırıqı qoyub, yolqı qoyuş yollarını aydınlaşdırıb, məşğulatçalıqı iqə əməliləşdirgili boludıqan, önümü tez görüldüqan tüzüm kapaltını şəkilləndirdik. Hazırgıcə Abdınım rayonda 7 yəkə abuntlıq, 2 köp abuntlıq yeşil tokni bivastı ulaşdırını 4 türkümgü bölüb əməliləşdirdik. Bu yeşil hesablaş küçü, köp kristallıq kirimni, Көмір химия санаты, ешіл гидроген, нефет табий газ, химия санаты қатарлық ноқтылық кәсіплеріні қапылды. Яна 2 миллион 330 мін киловаттлық еңі энергиялік генератор сығымы бәрпа қылып, еліға еңдің көпейген ешіл ток істемаліне тәхминен 4 миллиард 600 миллион киловатт саат кеткіздіқ. Бо 3 миллион 700 мін тоннадан артық карбон төт оксидіне аз қойып бәргенгі бара бәр. Bulma az xəcləb mə, yaxşı təsiratqı iqib ılış, köpçəliknin istimalını ilgir sürü siyasətəgə bolğan omumizlik təsiratı. Abdınım Raylıq Saudi İşləri Nazarəti Partiya Qrupsının əzası, Muavin Nazir Dung Bo, Abdınım rayonunun bu yıl işki ehtiyacını kən aytış, istimalını ilgir sürü cəhətdə bir qatar uğurlaşdırış qılğalıqını tonuşdurub bundaq dedi. Bu yılın aldınqı yerimida dövlətnin ikkini yengilaş, yani konisni yengisiga almaştırış məbliğidin cəmi 1 milyard 700 milyon yuan qolgı keltirdik. Bu 11 milyard 600 milyon yıllik istemalığı türtkı boldi. Yakında yani 73 milyon yuan qoşimci məbliğ selib, yardan pulini haqiqi türde istemalçılarığı bivasit yetküzüb, omumi mənpəyatlarlıq siyasetide həm körgili buluş, həm erişkili buluşni işğa şurduk. Bunun din keyin mədəniyyət sayahat bilan istemalını birləşdiriş, toqumçılıq keyin keçək bilan istemalını birləşdiriş, elektronlıq soğudu bilan istemalını birləşdiriş, pul muamili bilan istemalını birləşdirişdən ibarət 4 cəhətdən küçəşdə çıng durumuz. Sayahatçılıqnın avat pəsli, muzika bayırmi, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq, nöqtılıq tügün və müsabıqlərdən toluq paydalınıb, yemək işmək, turalğı, qatnaş, sayahat, mal seti biliş, köngül etişini öz içiga alğan bütün zəncirlik istemal mənzirisi, istemal görünüşü bərpa qılıb, istemal bazırının hayati küçünü sıcıl qozğıtımız.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılını. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim özgertish qurilishi yaqinda to'rlashtirilib ishga kirishtirildi. Tianshan sharqiy aylanma to'rining darajasi yakka aylanma halqidan qo'sh aylanma halqaga o'stirildi. Buning bilan bu rayonning sharqi bilan g'arbining elektr energiyasini almashtirish iqtidori 12 million kilovatga yetib, Xinjiangdagi tunji 10 million kilovat darajalik kasmi yuzlik tok yetkizish yo'li bo'lib qoldi. Jiangjun Miao 750 kilovoltluq tok yetkizish besim özgertish qurilishi Tianshanning sharqiy qism elektr torini a'lolashtirib, darajasini o'stirishdagi yadroliq qurilish. U Mori, Jiangjun Miao, Wusei va Ning shimoli, Urumchining shimoli qatorliq elektr energiya tugunlarini o'zaro tutashtirib, o'zaro ravonlashtirib, asrdagi Tianshan sharqiy aylanma torini janub-shimol qo'sh halqasiga ayiradi. Dövlət elektr toru Şincan quruluş şöbə şirkəti birinci tür başquruş mərkəzi tür nəx meydanını başquruş tizgiləş xizmətinin məxsus məsul xadimi Fu Xiang Yu mündaq dedi. 750 kilovoltluq transformator punktidən 14-ni qatlaydı. Transformator ümumi sığımı 53 milyon 400 min kilovolt amper. Tok yetkizish liniyasining umumiy uzunligi 1722.146 kilometr. Bu tür Sharqiy Xinjiang elektr tori boyligini bir tutash planlab taqsimlash va bexatar muqim yurishish iqtidorini zo'r darajada o'stiradi. Bu tür ishga kirishtirilgandan keyin Jiangjun Miao Tavalik rayonining yirik plandagi yang energiyani to'rlashtirib yetkizish ehtiyojini umum yuzlik ustiga elib, Jijihu transformator punktining tok bilan ta'minlashdagi yuk ko'tarish besimini unumlik yenglatib, Tianshan sharqiy aylanma tori sharqning tokini g'arbga yetkizish iqtidorini sijil kuchaytirib, rayon elektr torining tok yetkizishdagi kamtiklikni to'liqligini bo'ladi. Qurilishning taxminan 150 kilometr keladigan liniyasi qora mayli tuyaqliq yovvoyi hayvonlarni qo'g'dash rayoni. Guchongdagi silsilashgan yog'ochliq dinozavr davlat geologiya bog'chisi qatorliq ekologiyasi sezgur rayon.

0: 7 gün davamlaşılan energiya tejeşini yeni başlanış noktası kılıp, tövən karbonluq kəlgüsüge yüzülünüş başlayımızdaki memleket boyunca energiya tejeş təşviqa dəbdiligi bugün resmi başlandı. Şincandaki caylar şəkli köpxil, məzmuni mol təşviqat pahaliyyatlarını qanat yaydırıb, bütün cəmiyyətini kən güləmdə qatnışqa, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə, yeşil işləpçikiriş, turmuş şəklini şəkilləndirüşkə, həqiqi türtkü buluşqa ilhamlandırdı, səpərvər qıldı. 2026 yıllık memleket boyunca energiya tejeş təşviqat dəbdiligi Şincan asasi meydan paliydi Kurli şəhrədə başlanıb, Şincanın energiya tejeb karbon tövəlletiş xizmətinin nəticə ünümü umum yüzlük namayan qılındı. 14-ci 5 yıldan bu yanqı Şincanın energiya tejeb karbon tövəlletiş yeni energiya bazısı quruluşu, yeşil toxni sırtqa yetküzüş qatarlıq sahələrdə qolu gəldirgən puxtı nəticələri bivasitə ifadələndi. Dövlət Məbləğ Seliş Quruhi Lobnur Kaliliq Tuz şirkətinin muavin baş inceneri Üskünü Başquruş bölümünün müdiri Tangau mundaq dedi. 14-ci 5 yıl məzgilədə şirkətimiz energiya tejəb karbon tövəlletiş cəhətdə 200 milyon yuandan artıq məbləq saldıq. Bu, energiya qurulmasının tipini özgərdiş, energiya ünümünü özdürüş, energiya tejəydiğən qılıb özgərdiş, baylıqdan aylanma paydalanış, rəqəmləşdürüş, aqıllaşdürüş, energiya tejəydiğən qılışqa qüvvət qoşuş qatarlıq tərəblərini öz içi qaldı. Paliyyat meydanında yine energiya tejeş teşebbüs namisi ilan kılınıp, bütkül cemiyet işini küçük işlerden başlayıp, yeşil tövən karbonluq işlep çıkırış ve turmuş şeklini emeliyyette körsüşke çakırı kılındı. Abdunum rayon boyunca amvi aparatlarının energiya tejeb karbon tövəlletiş məxsus temliq təşviqat paliyyeti Kumul şəhridə ötküzülməkdi. Şincandaki her kaysi vilayet, oblast şehirlerdeki organlar, ali mektepler, doktorhanalar, meydan, saraylar, qatarlıq, amı ve aparatlarının vekilleri energiya tejeş davamındaki yenilik yaratış əməliyyeti doğrusunda fikir almıştırdı ve ortaklaştı. Kumul Şehirlik Maliye İdarisi Partiya Grupsının əzası idarının muavin başlığı Wang Wei mundaq dedi. Ammavi aparatlarının energiya tejeş karbon tövəlletiş təlifini davamlıq ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, organını yürüşdürüş və maliyyə xamçotunu inçikləşdirib, başquruşunu küçəydirib, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyatda tirişib aldımqı qatardımağınız. Sancı oblastı həm türkilik sualğa cavab veriş, qızıqarlıq rəsim quraşdırış, nəticələrini körgəzmə qılış qatarlıq şəkillərinə, Sancı şəhrinin nuqtılıq soğudu çəmbərəklərdə tövən karbonluq tərəqiyyat ideyasını təşviq qılıb, kelimat özgürşigə taqabıl duruş bilimlərini umumlaşdırdı. Abdonom rayonluq organ işlərini başquruş idarəsi, Abdonom rayonluq tərəqiyyat və islahat komiteti, Şincan Güzel Sənət Sarayı bilən birlikdə energiya tejeş təşviqat dəbdiliki boyunca bir aylı kişiləri DIY paliyyəti ötküzüb, aillərini yeşil tövən karbonluq turmuş şəklini kündülük turmuşqa sındırışqa çağırıq qıldı. Atonom rayonluq organ işlərini başquruş idarəsi amvi aparatlarının energiya tejişini başquruş başqarımızdan başlıqı Rin Tianqi mundaq dedi. Energiya tejeş həftiliki cəryanada diqqətini energiya tejeşini yeni başlanış noxtısı qılıb, tövən karbonluq kəlgüsüki yüzləniş başlayımızlığa mərkəzləşdirib, bulut supsi məlumatı, bulut təşəbbüsü, bulut supsida sualğa cavab veriş, Bulut supsida körsüşünü öz içiga algan töt meydan tor sırtı və töt meydan tor paliyyatını pilallıq qanat yaydırıb, bu paliyyatlar arqılıq bütün cəmiyyətlə oddi, muvafiq, yeşil, tövən karbonluq, mədəni, sağlam, işləpçikiriş turmuş şəklini şəkilləndirişdə ülgü körsüdüb türtkü bolub, güzəl Şincan qurub çıxış üçün küç qoşumuz.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсапсыра жасарат білән алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Партия құрылған 105 жылдың бұян әвлатма әвлат коммунистлар асаси қатламды елтіз дартып, бұрышны дадыл зімісіге алды. Ақсу вилайтыдагы көхияр ілгірі әрілі әтиязды құмборан чықыдыған, гиях үнмейдіған қақаслық еді. Bu jaydiki her millet ammisi, partiya azaları ve kadırlarının başlamçılığı da ötkelge hücum kılıp, kökertiş hizmetini 40 yıl sıcağı

0: davomlashtirib, jami 1 million 200 ming modan ortiq o'rmon ahyo qilib, tirish chaliqqiga tayinib, Taklimakan qumliqining g'arbiy shimol chetida poladdek mustahkam yeshil sepil hosil qildi. Növete Aksu Navat Almisi asaslıq çıkıdıgan Hunçipo Təvəlik rayonu almığı xalt keygüzüşünün açqışlıq məzgiligi kirdi. Bu yıl 150 mumu bağdiki almığa xalt keygüzüşünü pilalıdı. Köhyar ekologiyasını tüzəş rayonunun yadroluq Təvəlik rayonu bolğan Hunçipo Təvəlik rayonu 40 yıl ilgiri qaqas çöl idi. Aksu şəhirdiki bağvan Gan Yongjun muhbirgimanda axtidi. Bu yer ilgiri qumliq idi, qum boran kuchlik, daldilangudak yermi yo'q idi. Aqsu viloyati 1986-yili Ko'kyar cho'lligini ko'kartish qurilishini boshladi. Tarim Bozier o'zlashtirish tashkilotining o'qituvchisi Imom Mehmet qum tizginlashning birinchi sepiga tashabbuskorlik bilan otlandi. Ko'kyar 3 shimol ihati o'rmonini boshqurish punktining tunji boshlig'i Imom Mehmet mundaq dedi. Ilgiri o'qituvchi edim. Bağvancılık dersi berettim. Mən kompartiya azası, partiya tapşırgan vəzibini çoxum orlayışım gerek. 1987-ci ili 2000 mo yergi köçət tiktok, ormancılık idarisi köçətnin tutuş nisbitini aşırışqı kapalat qıldı. Qatnaş tarmaqları yol yasıdı, suçılıq tarmaqları orak qoludı, qır saldı. Köhyar qurulışının çoğunluğu hem qiyilliq dərəcəsinin yuqırlığı köçət tikib orman əhya qılış tarixida nəhayət az uçuraydı. Birinci qararlıq qurulış qıla topu itdiriş maşinsidən 2880-ni işildilib, 850 min kubmetr top tüzləndi. 1987-ci ildən 1989-ci iligəcə bu yergi tikilgən köçətlərinin tutuş nisbiti 87.5%-ə yetib, bekitilgən nişandan eşib getdi. İmam Mehmet işlaydigan adamni köpeytish uchun ayni chaqda to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan o'g'lini mu o'rmon ahyo qilish qo'shuviga elib kirdi. İmam Mehmetning o'g'li Ko'kyar 3 shimol ihat o'rmonini boshqurish punktining o'rmon muhofizatchisi Asqar Imomundaq dedi. Dadam doim ko'chatni tikib qo'yib parvish qilmasa bo'lmaydi. Men kompartiya a'zosi, jazman ulg'i bo'lishim kerak deydi. Peşqadam Ponkit başlıqının oğlu buluş sifitim bilen bu işini kilişte çın turdum. Başqa işçi xizmetçilerinin balılarımı bana əgişip geldi. 40 yıldım buyan avlatma avlat kompartiya azaları səpnin aldıdı minib, her millet amması kalıptaş bulup köçe tikip qum tizgildi. Bu ceryanda 3 milyon 900 min adam qitim orman əhya qilishqa qatnaşdı. Köhyarını kökertiş kuruluşi çöllişini tüzəş möcizisi yarattı. Aqsu viloyati hozirgacha 8 million 239 900 mo yerda qumdan mudofiyalanib qum tizginlab, viloyatning o'rmon bilan qoplanish nisbatini 1985 yildagi 4.1% dan 9.1% ga yetkazdi. A'lo ekologiya asosiga tayinib, yillik meva mahsulot qimmatini 13 milliard 70 million yuandan oshirib, o'rmon, o'tloq mahsulot umumiy qimmatini 22 milliard 600 million yuanga yetkazdi.
1: Stansimiz xabari. Qashqar shahri Paxtakli yeza Yulg'unliq kentidagi 500 mo shal va bug'doydan qo'sh hosil elish tajriba etiziga yaqinda maysa tikildi. Bu Qashqar viloyatidagi shol va bug'doydan qo'sh hosil elishdagi tunji terixchilik tajriba turi. Paxtakli yesi tipik sho'rliq yerga tava. Uzoqdan buyon shol, kuzgi bug'doydan yilda bir qitim hosil elishdek an'anaviy terixchilik andizasini qo'llanib kelgachga yer boyligidan to'liq foydalanolmay, terilg'u yerdan foydalanish unumi nisbatan tuvan edi. Yeziglik texnika kollektibi Baldur Pişar shorğa çidamlıq şal və buğday sortını tallab yetişdirib, iki pəsirlik ziraatının ösüş dəvrilikini cipsilaşdırdı. 6-cı aydan küzgü buğday orulğandın keyin dərhal şal mayısını köçürüb tikdi. 10-cı ayının 5-də şaldın hosil elinğandın keyin dərhal küzgü buğday teyirdi. Həm də keyinki yili 6-cı ayda yenə buğday orub, küzgü buğday və şaldın yılda şiqqetim hosil eliş, növətləşdirib teyiriş əndizisini şəkilləndirdi. Təcrübə etizi türünün məsuli Düən Xaurən mındaq dedi. Şalını 10-cı ayının 5-də yığvalğandın keyin dərhal buğday teyirimiz. Bununda ikki pəsirlik ziraatını bir yerge terişini işqa şurgili. Yana eñizga təkrar teriş təlbigimu yetkili boladı. Дөән Хаурен,

0: maddi madaniyat miraslarini qo'g'dash sistemasi shakllandi. Xotandagi viloyat darajalik g'ayriy moddiy madaniyat miraslari turi bo'lgan xom qog'oz yasash o'yinlarining vakillik varisi Bilal Tursunboqov mundaq dedi. Ilgari uyimizda yasab, kichkina do'konimizda sotatdik, sayohatchilar munoyit oz edi. Bu bir necha yilda hukumat xom qog'oz turini nihoyat yaxshi qo'g'dirdi va uningga varislik qildi. Sayohatchilar ko'paygachga yilda 400 ming yuan atrofida qog'oz sota oladigan bo'ldik. Qarqash nahiyasi keyingi qadamda xom qog'ozning o'sin xat va rasmlarini asliga keltirish, yuqori darajalik o'rash, qachilash qatorliq sohalarda qo'llanilishini sijil kengaytirishni planladi. Qarqash nahiyalik muzeyning boshlig'i Gauwen mundaq dedi. Diqqatni xom qog'oz kasbiga markazlashtirib, doimlashtirilgan hunar san'atni o'rgatib va o'lchamlashtirib o'zgartib, qadimki usul hunar san'atini yaxshi qo'g'daymiz va davomlashtiramiz. Yana madaniyat ijodiyat mahsulotlarining turlarini beytib, to'g'ri va to'g'ri sirtidagi setish yo'llarini kengaytirib, xom qog'oz kasbi bilan ommaning kirimini oshirishiga sijil turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi 4-ci aylanma müsabiqəsinin 4 meydan müsabiqəsi 6-cının 14-cü günü ötküzüldü. Bayınqlun oblastik komandası öz meydanında Qızılsu oblastik komandası bilən müsabiqləşdi. Müsabiqə başlanıb iki tərəf kəskin tirkəşdi. Ucun bilən müdafiənin almışı və müsabiqə ritmi tez boldu. Musabaqa başlanıp 26 minutda Bayınqulun oblastik komandasının 7-ci nomorluq mahiri Eliyarcan Ali baş top kirgizdi. Keyinki yerim meydanda Bayınqulun oblastik komandasının 66-ci nomorluq mahiri Elşad Erkincan nuqtu topni vardağa kirgizdi. Bunun bilen nomor 2-dən 0-də muqumlaşdı. Bu Bayınqulun oblastik komandasının bu musabaqa pəslədə öz meydandaki musabaqda tunci qəlbini qolğa gəltirişi. Bayınqulun oblastik komandasının yardımcı treneri Rahmancan Mahmud mundaq dedi. Məşqdə ucum bilən müdafiənin cipsilişini nuqtılıq maslaşdırdıq. Komanda əzalarımı ən yaxşı musabaqa altıya kirdi. Həmməylən bütün küş bilən atlanıb, 3 numarını oğuşluq qolğa gəltirdiq. Şimali rayondaki yeni bir meydan musabıqıda Çöçek komandası öz meydanda 0-də 3 netice bilen Sancı komandasıga utturup koydu. Aldınki yerim meydanda işkili tərəp topkır güzelmedi. Keyinki yerim meydan musabıqa başlanıp 5 minutda Sancı komandası bir topkır güzdi. Arkadan yine işki topkır güzüp qalbini kolgı keltirdi. Sancı şehrideki top mestanesi Li Jumei Komandığı əgişib, Savin şəhrigə musabıqı körgülü bardı. O, mındaq dedi, nəx meydan kəyfiyyatı nahiyyatı qızğın boldı. İşki komanda əzaları rolini nahiyyatı yaxşı cari qıldırıb, musabıqıda nahiyyatı təşəbbüskar boldı. Qalğan işki meydan musabıqıda, ürümçi komandası öz meydanda 3-0 nəticə bilən Bordala komandasını yandı. Turpan komandası qarşı tərəf meydanda 1-2 nəticə bilən Cənubi rayon tizimlikidə aldınqı orunda turğan Qəşqar komandasına utturup qoydu. 4 aylanma müsabiqə axırlaşqandan keyin Qəşqar komandası toluq qalbi qılıb Cənubi rayon rədd tərtibində 1-ci orunda, Ürümçi komandası Şimali rayon rədd tərtibində 5-ci orunda turdu.
0: Abdınım raylıq intizam təkşiriş komiteti, reviziya komiteti xəbəri. Bayınqulun oblastlıq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, siyasi qanun komitetinin şujisi Şüy Kay intizamğa qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilganlıqdan növbətə avtonom raylıq intizam təkşürüş komiteti reviziya komiteti tərəfindən intizam və reviziya cəhətdən təkşürülüyatıdı.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xəbərləri proqramısı boyunca anlaşış bərdiq.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.

0: qarab taxminan 50 kilometr manganından keyin tutaş ketken otlaqlar asta asta kaynımızda qilib tədrici köl rengigi özgergen güzel mənzirlər göz aldığımızda payda buldu. Bu dəl Qapçıqay Köli. Qapçıqay Köli İgiz Tağ Köligə təvə bulub, su yüz gülümü 58 kvadrat kilometr kilodu. Çonqorluqı 90 metrdən aşıdı. İgiz Tağ və cilğılar kötürülüb durğan bu cimcit su yüzü köpkök yaltırab durdu.
1: Yiraqda toğrusuğu sızılıp yatkan karlıq tağ tızmısı, yıqın atrapta bir-birge tutuşup ketken şemşatlıq. Ayaq astımızda bolsa kən ketken tekşi otlaq bar bulup, otlaq su boyğıcı kən yiyilgan. Şamal çıqqanda su yüzüde inçki dolqun sıman sızıqlar payda bulup, kuyaş nurda tekşi çaqnap durdu. Şamal toxtışı bilen kül yüzü yeni tinçilindu. Adette karlıq tağ, bulut, daraqlarının şuolisi su yüzde eksi itip durdu. Havadın nem xoş salqılıqını yes qılğanlıqdan başqa yana ot çöp və tuprağının idimi kişiga huzur bağışlaydı. Birər jayını tepib oltursanız yoki su boyda aylansanız mı, bu yerning jimjitligi kişiga aram bağış etidi.

0: Qadirlik anlıqıcı dostlar, səpərinizdə biz sırdaş proqramımızın axırlaşıdığan dəmlərimi yetib gələydəbdi. Dostlarımız bilən birlikdə Ürümçi şəhərinin qeyqınqı 3 gündik hava rayığı diqqət qıpaqaylı.
1: Ürümçidə bugün gündüzdən keçigəcə hava bulutluq bulub keyin içildi. Yuqarı temperatura 32 Celsiya gradus, tövən temperatura 22 Celsiya gradus.
0: Şundaq, əmdə ət gündüzdən keçigə qaraydıqan bolsaq hava uçuq buldugən dostlar. Temperatura, yuqarı temperatura 35 Celsiya gradus, tövən temperatura 23 Celsiya gradus.
1: Muşu ayının 17-ci günü gündüzdən keçigəcə dostlar yaxşanlığa hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdıkən.
0: Vah!
1: Temperatura, yuqarı temperatura 33 Celsiya gradus, tövən temperatura 22 Celsiya gradus buladıkən.
0: Şunda qamdayım şu 17-ci günü ya, 6-cı ayın 17-ci günü azraq yağmur yağdı ekan. Maşinni yuğuzuşunu oylayotgan dostlarımız, bugün yuğuzsanlar yana bulduk. Çıqıp atdı bir gün. Pakız saqlay alaydı ekan sizlar andikin yana azraq yağmur yağdı ekan.
1: Onun üstüge bu günü hem de 4-5 bal atrafıda şamal çıqdı ekan juma.
0: Şunda dostlarımız mı şavarayda unumlu paydalangaysla, şikten çıqışdan burun, sapargı çıqışdan burun avarayga asasen şipaliyetlerinlani orunlaştırgaysla.

0: Dostlar, səpirinizdə bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlanılarga köpdən köp rəhmət.
1: Mikrofon aldıda Yaşar Yalqın bilən
0: Qadriya Qaysar.
1: Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş.
1: Xayr xoş.

Hünər sənəti sahəsində 10 il cəbalıq işləş cəryanında o işini nöldən başlayıb, hər günü gül nusxularını layihələş, nusxu layihələş proqramı düzüş, hünər sənətini yaxşılaşını tədqiq qılıb, köp türlük texnikilik qiyin məsələlərini həll qılıb, tədirci halda öz aldığı tədqiq qılıb, yenilik yardalaydıqan ali texnik bulub yedilib, adətki deyqqandın texniki tayancısı, ali texnika aylandı. Şiva millətinin mürəkkəb gül nusxuları sistemisi və nazik hünər sənət tələbəyə qarda liyan ilgiri yipək yipinin keriliş gücünü doğru ilgiləyəmək, kəşli lindisi və sallıq fürsət güçlərini qayt-qaytısına qıldı. Liyan mandaq dedi, bu biz tulluq optimatik kompüterdi kəşdiləş maşınısıdı kəşdiləyən nəqiş. Bək nəbiz. Kompüterda gül kəşdiləşini yeni ügəngəndə mən heç nimini bilməydim. Daim xatalıq sadır qılattım. Daim keçicə qıtır qınıb ızdın ettim. Ləkin mən ızcıl adli xizmət orundumu alaydı nəticələni qolğu kəltür alaydı qalıqamı işin ettim. Bir iş qılışda asan yol yox. Pəqət qılvatqan işqa əstaydıl muamil qılış, tırışış, texmü qaltıs qılışqa indiliş gərək. Liyan küllab-küllab, çonqur çöküb təcrübə toplaş arqılıq, sexnin texnik tayancısı və ali nusxı layihələş texniki bulub yetişib çıxdı. Ənənəvi qoldu kəşdiləşkə uzun vaxt gedidu. Məhsulat miqdarı az, qayt kəşdiləşinin qiyillik dərcisi yuxri. Şiba millətinin qeyri maddi mədəniyyət mirasları, xəliq örüb adət gül nusxularını maşını bilən kəşdiləş tərtibigə aylandırış, kəsib uzaqdın buyan duş gelivatqan qiyin məsələ idi. Bunun üçün Liyan təşəbbüskarlıq bilən texnik ötkülüge hücum qılış vəzifəsini zimmisi aldı. O, nusxulayiləş, kəşdiləş logikisini yaxşılab, ənənəvi milli kəşdiçilik ünürünü zamanıvi əqli iqtidarlıq, yasımıcılıq tez tərəqiyyat yolu selib, texmü kən bazarğa yüzləndirdi. Liyan kəsib bilən şüğulanğan 10 nəç yıldın buyan, nəçə 100 yürüş mədəniyyət icad etdi keyim keçəkləri, ailə rəx sənəti, qeyri maddi mədəniyyət mirasları kiçik soğuz qatarlıq məxsus kəşdi nusxularını layihələşkə yetəkçilik qılıb, ili oblastının yerlik alayidlikə igə kəşdiçilik məhsulatlarını bütün məmləkətkə yüzləndirib qalmay, yəni çətəlləgə setib, Çapçal nayəsinin qeyri maddi mədəniyyət icad etdi ki, altın xətlik viskini cülalandırdı. Şincan Lənbəy Mədəniyyət İcadiyyət Kəsbi Çəklik Şirkətinin kompüterdi kəşdiləş, nusxu layihələş ustası Şərgül Reymaxun mundaq dedi. Liyanə də kişilərin aytı qızğın, mən yeni kəgəndə bu yumşaq detalda qandaq məşğulat qılışını, gül nusxusunu qandaq layihələşini bilməkdim. O, mənə qolmu qol, naytı səvricallıq bilən ögətdi. Onun üstüqə hər qıtım şirkət, zakas talunu, zakas vaxtı qıstab qağında, o, həmişə aldıdı mənə bizni başlap billi işləydi. O, bizdən ögünüşümüzgə ərziydi. Həmimizdən ülgisi. Liyan adətki kəşdici ayaldın kəsbi ali texnik bulub üzb yetilgüçə. Yezidi yıldız tartib, yünərgi çonqur çöküb, özünün əməli hərkət arqılıq yünərvən royunun çonqur işki məzmununu izahlab, addi küçü bilən yeni dəvərdiki sanayət işçilərinin cəsarət bilən ilgirləş yeni musabısının təsirlik səyibisini yezib çıxdı. Biz onun vücududun qeyri maddi mədəniyyətki varıslı qılış ümidini, Cunhua Münəvvər ənənvi mədəniyyətinin yeni dəvirdiki cüşqün hayati küçünü hiss qıldıq.

خبر تابقان دیکن اونه زور کش بلن قولاب خزمتلانی تشبسکارلق بلن ارولاشتروب دمیلش وقتاق کبالت قلب اونن قانشلگوچی غولو جایر تقدم قلشنی خاطر جن تمامنشغا یخش شرایط یارتب بادی جوابندی قانشلگوچی غولو جایر تقدم قلش تاثرات تغرسد تختالغاندا عمومی بدن حالتنان یخش بوغالقی پاقت ینک درجده هارغلق اسقلغالقنی بلدردی او اوز کچرمش ارغلق جمعیتگه علمی بوغان تونشنی یتگزشنی امید قلدغالقنی بلدرب مندخت دی حاضر قانشلگوچی غولو جایرنی ایرپ یغشتا تختم قلغوچنان بیلک ویناسنان اترب دمردن قان ایلش اصول قلنلدو. بو انانوی قراشتکی یلک ایلش امس. Davalash texnikisi pişib yetilgən, bexətər, taqdim qılğıcının salamətlikigi boğan təsiri intayın kiçik. Taqdim qılğandan keyinki bir əbdədən işkəbdigici boğan məzgildə salamətliki normal əsligi kildu. Cavabəndə yenə bimarının ailəsikilə yazğan rəhmət qeydini tapşırvaldı. Hər bir tal xətkə minətdarlıq və ümit singən bulub, xətdiki çini hissiyat onu çünqür təsirləndirdi. Bu qatımqı taqdim qılışda Cavabəndə Şincan boyuca 245-ci, məmləkət boyuca 23,94-ci bulub, qan işlügücü qolu جایر تختم قلقچی باب قلدی.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşanın canıb və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günü kuş tebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ätigenliginla hayırlik bolsun. Bugün 2026 yılı 6 ayının 16 günü seyşembe. Dehqanla kalendarı boyunca 5 ayının 2 günü. Hemme adamdan kalbide birden antina buludu. Bu antina arqılıq, güzellik, ümit, xoşallıq, cəsarət və küşünün signallarını qobul qılalısınızla yaşlıq baharınızını məngü çaqnatıb, cəsarətinizini məngü namayan qılalaysız. Qadirlik dostlar, upuqının sözləşi bilən yeni bir günni təbəssüm iligidə kütüb aldıq. Güzel arzularımızın işğə aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Yeni bir günlük hizmet ve ögünüş pürüstü hemimizge kucak açgan muşudemlerden anlıqıcılarımızdan barlıq işlerinden oğuşluq buluşunu ümit kılıp, bugünkü 107.4'ten hayırlı seher programımızını başladık. Yaxtırıp anlıqaysıla. Mən riyasetçi Zümrət Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əpsi, Sılışı tingda masqadamda anlatılıdı. Programımız ne Sılışı ting əbçıda anlaşınlarını karşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunla uğrulaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde tuz suyu geçilangan yang mey teximi tatlıq buludu. Ahmur, kolagen aksilini toluqlayalandı qatarlıq məzmunlada sözləb yerimiz. Programımızdan sağlamlıq savadları sahibisi de çini kıştın kiyin dərhal yuyunuşqı bulmaydı. Yaz pəsildə yeməklikdən zəhərlənişinin aldını iliş gerək qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz, qanəmsi dostlar, diqqətinlə programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

toshqiyib oksigen yetishmaydi. Yostiq bekbakar bo'lsa, nafaslanishga ta'sir etadi. O'ndisqa yotganda besilgandan keyinki yostiqning egizligi mushtumning egizligi bilan teng bo'lsa, yana taxminan 8 cm bo'lsa muvofiq bo'ladi. Yenici yotganda besilgandan keyinki yostiqning egizligi o'zining bir taraf miyori kengligi bilan birdek bo'lsa, yana taxminan 15 cm bo'lsa muvofiq bo'ladi. Tuz suyi kechilangan yangmey texmo tatlıq buludu. Yeni yangmey yaydağın pəsil yetib gəldi. Bu xil açıq çüçük meyvini nurgun kişilər yaxdırıb yaydı. Bıraq yangmey gərcə bək yeyişlik, təmlik bolsumu, likin bir tərəfini oylasa, xatırcam yigilib olmaydı. Bəzilər yangmeyini tuz suyu kechilab qoysa, daim akranlık kiçik qurutlarla iləb çıxıdı, bu yangmeyinin süpti özgürüb qaldımı nimə deyişidu. Əməliyyətdə yangmeydən çıxan qurut meyvə çevinin leçinkisi bulub, yangmeyini yeyişdən burun pakız yuyub tuz suyu keçiləb qoysa, meyvə çevinin leçinkisi özlüqüdün ləyləb çıxıdı. Andın pakız suda çayqıb etib, xatır cəmiyisi buludu. Axmur kolagen axsilini toluqlayalamdı. Cevab bolsa, toluqlayalmaydı. Çünki pəqat hayvana tördəki yeməliklərdələ kolagen axsılı buludu. Axmur özümlük bulub, tərkibədə kolagen axsılı bulmaydı. Əmə axmurni pişurğanda çıxıdıqan, yepişik axmadda axmur polsaxardının su tuluqlaş ünümü naidi yaxşı. Axmur polsaxardı erişcan yeməkdi tılasıqı təvə bulub, həzim qılı sürətini asılıdıb, bədəndəki qan şəkiri bilən, xolesterinni tampon halatda saqlaydı. Yana bədənin immun sistemisini tanşab, bədəndəki zəhərli metal elementlərinin çıxırılışını ilgəri sürədi.

Hürmetli radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaştırıb atınız. Əmdəslərini 107.4 qatnasına da radiosunun bugünkü bütün günlük programlarına anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqan dinkin, saat 7:30-da Vətən Minin Ailəm programısı diqtonlarda buludu. Saat 8:30-da ətigənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə ətigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-da səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də minin avtomobilim proqramısı. Bununda ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğırsıdaki uçurlar dəqtınlarda buludu. Saat 13:00-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 qatna sənət radiosunun hər günü 3 saat 13:00-15:00 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı, saat 16:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişidə arasıdaki mihri mühabbət təsiyyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq, axtib küş tarqılıdığan bu proqramının qənimət dəmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17:00-də Gül Qonçla proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Keçlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 20:30-də Şincan xəbərlərini anlayısılı. Saat 21:15 ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılı. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savatları diqtınlarda buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizgə rəhmət etqomba proqramısı anladılıdı. Saat 1:00-də 107.4 qatna sənət radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, növbette anlaydığınızla yurtumdaki yanlıqlar sahibisi. Bu sahibimizde Ürümçi şehrinin köpxil tedbirli arqılıq Ali Mektəbini pütküzgənlərinin muqum işğa urunlaşığa həqiqi kabaletli qılxanlıqı doğrusu da toxtalımız. Yaqında Ürümçi şəhərlik Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kabalat İdarisi 2026-cı ili Ali Məktəbini pütküzgənlərinin işqə orunlaşış, iqlik tikləş xizmətini yaxşı işləş toğırsıdakı yolqı qoyuş lahiyyəsini besib tarqıtıb, köpxil tədbir qolunub, 2026-cı ili Ürümçi nöbüsüdəki Ali Məktəbini pütküzgənlərinin oxuş pütküzgəndən kiyinki işqə orunlaşdırış nişanının əməli ilişiş nisbətini 90%-dən köpərəkə yetküzüşkə. Haqiqi ism bilan tizimlatib maktabdan ayrilgan, ammo ishga o'rinlashmagan o'qish bitkizganlarga yordam berish yo'lash orqali ishga o'rinlashish nisbatini 95% dan ko'proqqa yetkazishga haqiqiy kafolatli qildi. Lahiya ishga o'rinlashish ish o'rinlarini kengaytirish harakati, ishga o'rinlashtirish mulozimatini maktablarga kirgizish harakati, ishga o'rinlashtirish mulozimatida o'tkalga hujum qilish harakati, ishga o'rinlashish iqtidorini o'stirish harakati qatorliq 7 cho'ng harakatni o'z ichiga olgan. Ürümçi şəhərlik Amuvi İşqə Orunlaşdırış Mülazimət Mərkizi Ali Məktəb Otru Texnikumunu pütküzgən uquqıcılarını İşqə Orunlaşdırışqa yetəkçilik qılış bölümünün başlıqı Çənli Mondaq dedi. Biz partiya hükümət orqanları kəsbi orunla bir türkümünü qubul qılıb, təklif qılış, dövlət karxanları bir türkümünü qubul qılıb İşqə Orunlaşdırış, puxravi karxanlar bir türkümünü qubul qılıb İşqə Orunlaşdırış, Asasi qatlamdaki iş orunlarga bir türkümünü orunlaştırış, bir türkümünü hərbi səpki qatnışışqa səpərvər qılış. Canlıq işqa orunlaşış, bir türkümü öz aldığa iyilik tikiləş qatarlıq, 6 bir türküm boyuca işqa orunlaştırışını ilgiri sürüş pəalidini qanat yedirib. 25 min iş orunini qezib, Ali Məktəbini pütküzgən uquqıcılarını qubul qılıb işqa orunlaştırımız. Hazır dal oqış bitküzüş pəsli bulub, Ürümçi şəhərlik Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kabalat Tarmaqları təvəllikdiki Ali Məktəblər bilən uduluşub, işqə orunlaşdırış mülazimidini məktəblərgə yetküzdi. Çənləy mundaq dedi. Ali Məktəblərinin işqə orunlaşdırış amuvi mülazimət punktiqa tayinib, işqə orunlaşdırışdiki tonci dəriz pəalidini kən qanat yaydırıb. Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kabalat İdarısının idarə başlıqları, kəsbi yetəkçi mütəxəssislər, işqə orunlaşışdiki tıpla qatarlıqlarını məktəblərgə kirişki təşkilləb, Ali Məktəbini pütküzgən uquqıcılarga işqə orunlaşış vəziyyəti, siyasətləri toğırsıda leksiya sözləş, xizmət izləş maharətini ögütüb, işqə orunlaşışqa yetəkçilik qilish mülazimidi bilən təminləb, Oqış pütküzgən şəraiti bar oquqıcılar ailəsini işqə orunlaşışdiki tonci dəriz pəalidigə qatnış işqə səpərvər qıldıq. Çənləy mundaq dedi. Ürümçi şəhəri Ali Məktəbini pütküzgənlərinin öz aldığa iyilik tikləşini bütün küş bilən qollab, iyilik tikləş, yenilik yaratış mahiyyəti hayatı küçünü urğutudu. Öz aldığa iyilik tikligən Ali Məktəbini pütküzgənlər şərtkə uyğun kəlsə, öz əməli tapşırğan asasi yaşanğanda kütünüş suğurda haqqı boyuca yardan pulu berilidu. Ən yuqur yardan pulu ölçümü Avtonom rayonunun aldınqı yıllıq işçi xizmətçilərinin cəmiyyət otur cəmaşının 100%-lik haqq tapşırış asasi sanı boyuca hesablanğan asasi yaşanğanda kütünüş suğurda haqqıdan eşib getməkdir.